bini ni wono o odo ni si fa ye boni pa se bia no so sada be ya mama mu fo abenya nkwanti

tie me na dai ya abrabona ye pisi basa ko woni ma en ko ko wachin so enye ye un hun ni a un fanfa na dai me kan fu onyame agwa ma kura wo di bia ko ne kura no de ne ma se ne de oba mi enyi na pomu ni a chi ne di na ye yi na ya odi ya ba ma ko tru den ku ni bia no wa ti

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

oyo nyame wote asie ye mase nyankopon alaje sawu tiamia baabi awu bia na twebe wuradie na sori awuradie wote asie fani onyo kase mase nyankopon wa wachie no nko ba ba ba